0: se tipukkine kukekene, ue saa tuttavaks Elmar, ue suika tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkakin inimene?